ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱡᱷᱮᱸᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱜᱮ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱤᱛ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ ᱟᱨᱥᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨᱥᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

0: ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱩᱨ ᱢᱩᱣᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱛᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱥᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱮᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱮᱥ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱟᱨ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱜᱤᱭᱟᱱᱚ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱥᱟᱵᱷᱟᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱮᱱᱮᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠᱤ ᱦᱤᱸᱥᱫᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱯᱷᱤᱱᱴᱮᱠ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱦᱟᱨ ᱨᱟᱱᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱚᱢ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱞᱮᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱜᱚᱲᱚᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱦᱟᱲ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱨᱤᱯᱩᱨᱟᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱢᱟᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱝᱠᱟᱢᱩᱨᱟ ᱥᱤᱢᱟᱱᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱹᱣᱠᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱯᱟᱪᱟᱨ ᱢᱟᱫᱚᱠ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱢᱲᱳ ᱪᱟᱞᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱡᱛᱮ ᱢᱟᱹᱨᱠᱷᱩ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚᱫᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱛᱮᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱡᱮᱱᱰᱟᱨ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱚᱯᱷ ᱫᱟ ᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱡᱚᱨ ᱚᱵᱷᱤᱞᱟᱥᱟ ᱵᱚᱨᱟᱠᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱱᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱳᱥᱴᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱡᱚᱨ ᱵᱚᱨᱟᱠᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ

0: ᱥᱚᱨᱳᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱳᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱩᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧ 7 June 2026 ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱰᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱞᱦᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱮᱥ ᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱯᱚᱨᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ WHO ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤ 10 জন ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ 42,000 ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ 5 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ 12,500 ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ WHO ᱥᱮ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 200 ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱭᱯᱟᱨᱴᱮᱱᱥᱮᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱟ ᱰᱟᱭᱟᱵᱮᱴᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱳᱡᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱨᱰᱤᱭᱳᱵᱷᱟᱥᱠᱩᱞᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱴ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱴᱤ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱛᱤᱞ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱥᱤᱨᱳᱥᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱤᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱛᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ 60% ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ 32% ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ